0: está él? ¿O Richard? ¿Se quiere hacer?
1: Si el halak pueda también ser un otro caso. Han discutido en el rato de campo. Ahora me... समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इतनी समय की थी।